0: Ntino ke kasera
1: ke kasera
0: Yo nebya wandi ko mulimba bichu siwe Tudamo na tedo kwani ko lugero lwa fe
1: Jukira
0: atuteka mokutia basobolo kutufuga but